Navi, det skal så fint. Nu må give øje for ej, hvornår må vi. Må jeg snemme langt, ufte karte suge, hun finder sikkert ansigt.

vil i sagsvild, og i sagsvild, og i sagsvild. Her vil Aue Mordert fast med gov. Her han og så er has, ud så orange lejle du. Han rundt ukker vinkler, der smager kong Hollander og